97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Вірю. Знаю.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка.

0: Ком. Будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 11 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай цей день буде наповнений життєвою енергією, успішними рішеннями та просто сонячною погодою. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Окупанти вдарили одразу по двох цивільних суднах, повідомив голова Одеської ОВА. Суховантажні судна були під прапорами Барбадосу та Панами і прямували морським коридором. Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 11 червня Дня сил безпілотних систем ЗСУ. У документі йдеться, що День СБС започаткували, ураховуючи роль сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з метою започаткування нових традицій. В Україні підвищать зарплати рятувальникам та поліцейським. Рада ухвалила зміни до бюджету на 2026 рік. Відтепер поліцейські та рятувальники мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Петченко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість стрічки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Хто очолить Хохітвянське та Ісаківське старостинські округи, стане відомо вже сьогодні. Саме кадрові питання стануть ключовими на позачерговій сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться вже сьогодні о 10-й годині. Нагадаємо, під час засідання міської ради 26 травня було оголошено про припинення повноважень старост Ісаківського та Хохітвянського старостинських округів Галини Васильченко та Володимира Харченка. Наразі на посаду старости Хохітвянського округу пропонують кандидатуру колишнього очільника КП «Богуслав Благоустрій» Володимира Харченка. А на посаду староста Ісаківського округу розглядають 2 претендентів – Петра Кушку та Віталія Мартиненка. Про результати розгляду та ухвалення рішення повідомимо після засідання. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувався з рідним батьком. Коли батько раптово помирає, так і не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причини їхнього багаторічного конфлікту та знайти спосіб попросити батька і самого себе, поки не стало пізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП громаді.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 200.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 195 з 221 БПЛА, якими Росія атакувала Україну. Попри це зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях. 61 українська школа отримує сучасне обладнання за кошти Світового банку. Міністерство освіти і науки України підписало договори на постачання нових меблів та обладнання для 61 школи у 20 областях на загальну суму понад 24 мільйони гривень. Це заклади, які цього навчального року пілотували оновлені програми в межах політики «Освіта для життя». Юнаки 2009 року мають стати на військовий облік до 31 липня, повідомляє ТЦК та СП. Зробити це можна двома способами – особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Ця обов'язкова державна процедура не означає автоматичний призов на військову службу. І до місцевих новин. Родини військовополонених та осіб, які зникли з безвісти за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритми дії, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливості вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. Усі деталі знайдете на Facebook-сторінці міської ради. Ямковий ремонт триває на вулиці Масалівській. Про виконання робіт повідомили слухачі радіостанції Богослав ФМ. Також у громаді планують відремонтувати вулицю Корсунську. На проведення робіт передбачено понад 2 мільйони гривень. Переможцем відповідного тендеру вкотре стало підприємство «Ріалбуд», яке належить депутату Київської обласної ради Арташесу Татаяну. Нагадаємо, згідно з умовами закупівлі, підрядник має завершити ремонтні роботи до 31 липня 2026 року. Фотоконкурс «Тепливий віночок. Водою пливи, долю мою проведи» оголосили у Медвинській громаді до свята Івана Купала. До участі запрошують дівчаток і жінок громади. Для участі необхідно власноруч сплести купальський вінок, зробити якісну світлину в ньому та опублікувати фото у Фейсбук із хештегом «Уйна Купала 2026 до 23 червня. Переможницю визначать за найбільшою кількістю вподобайок під фото станом на 24 червня. Участь можуть брати лише жителі громади.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богославі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 28 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще 16 постраждали внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину, повідомляє ВОА. Майже 30 разів армія РФ атакувала 4 райони області дронами та авіабомбами. Олександр Ступ заявив, що не бачить себе можливим посередником у переговорах між ЄС і Росією. Президент Фінляндії змінив попередню позицію і наголосив, що такі контакти мають вести великі європейські держави – Франція, Німеччина та Велика Британія. Водночас він вважає, що менші країни можуть відігравати допоміжну роль у дипломатичних процесах. І до новин економічних. Ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6% впродовж літа, повідомляє Олег Пенцин. За словами експерта, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Печенко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість стрічки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Про що мріють школярі та яким уявляють своє майбутнє? Думками на важливі теми поділились третєкласники Богуславського ліцею номер 1 під час пізнавальної екскурсії до радіостанції «Богуслав FM». А ще тут вони спробували себе в ролі радіоведучих, зазирнули за лаштунки створення ефіру і дізнались, як працює медійна команда. Про враження школярів та ідеї змін для рідного Богуслава – далі в сюжеті наших кореспондентів. Учнів Богуславського ліцею номер 1 напередодні завітали до радіостанції «Богуслав FM». Для багатьох із них місцеве радіо добре знайоме, адже його ефіри регулярно звучать у їхніх домівках. Під час екскурсії журналісти розповіли дітям про особливості своєї роботи та показали, як щодня функціонує технічна сторона радіомовлення. І хоча пов'язувати майбутнє з журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
2: Музикантом, тому що в мене тато, дідусь, хрещений і дуже багато родичів музикантів.
3: Я хочу стати візажистом, тому що мені подобається красити людей.
4: Я скажу, ким ти хочеш стати, коли виростеш?
3: Дизайнером.
1: Під час екскурсії діти не лише знайомились з роботою радіостанції, а й спробували себе в ролі учасників радіоефіру. Вони уявили, що стали міським головою Богуславської громади і розповіли, які зміни хотіли б насамперед втілити в рідному місті.
5: Замінив дороги, бо я багатий. І зробив би епіцентр, як Білої церкви.
6: Я б зробила аквапарк.
7: Я б зробила кращі тротуари та більше їх і пішохідних переходів.
8: Я побудував торгові центри, зробив кращі дороги і побудував багато магазинів.
1: Такі зустрічі не лише цікаві, а й корисні, зазначає вчителька початкових класів Ольга Глимбоцька. Адже вони допомагають пізнавати світ професій зсередини та розширювати кругозір дітей.
9: Ми з дітками Богуславського ліцею номер 1 прийшли на екскурсію на радіо FM, щоб краще, ближче познайомитись із професією кореспондента, журналіста, подивитися, як проводиться ефір, як іде ефір. Тому що це дуже важливо, адже діти мають знати це і обирати в майбутньому собі професію. Це було надзвичайно цікаво.
1: А серед дитячих побажань звучали прості, але дуже важливі слова. Усі як один найбільше мріють про мирне українське небо.
4: Що б ти побажав усім дітям України?
10: Гарно вчитися, здоров'я і сили.
11: Мира, щастя, здоров'я.
12: Мирного неба.
1: Так, всього за годину школярі встигли побувати і слухачами, і ведучими, і навіть трохи міським головою. Хто знає, можливо, саме з таких перших спроб і починаються великі професійні історії. І не обов'язково десь у мегаполісі чи за океаном, а саме тут, у рідному Богуславі, де також є простір для втілення мрій та можливостей. Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав FM. п'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітська Богуслав-2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Богуслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями, управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарства краю. Окремо говоритимуть і про графський рід Бернецьких, які сприяли розбудові Богуслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, родичка якого мешкала у Богуславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 28 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет? І тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.

0: Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: можливо, ти зробив перший крок, або від життя вже мудрий та сивий. Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ніби

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову?
2: Просто дзвонити про його потреби. Добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.
1: Починаємо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще 15 людей постраждало внаслідок ворожої атаки на Сумщині. Війська РФ поцілили безпілотниками у житловий будинок. На місці загинула літня жінка. У будинку також перебували її двоє маленьких онуків. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. 61 українську школу забезпечать сучасним обладнанням за фінансування Світового банку. Міністерство освіти і науки України підписало договори на постачання нових меблів та обладнання для 61 школи у 20 областях на загальну суму понад 24 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти гранту Світового банку в межах проєкту LEARN та мультидонорського трансового фонду. І до місцевих новин. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливість вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. Усі деталі знайдете на Facebook-сторінці міської ради. Володимира Харченка та Віталія Мартиненка затвердили на посади старост Хохітвянського та Ісаківського старостинських округів відповідно. Таке рішення депутати ухвалили під час позачергової сесії Богуславської міської ради 11 червня. Володимир Харченко представлятиме інтереси жителів Хохітвянського округу, а Віталій Мартиненко – Ісаківського. Нагадаємо, наприкінці травня попередні старости цих округів достроково припинили свої повноваження. Ямковий ремонт триває на вулиці Мосалівській. Про виконання робіт повідомили слухачі радіостанції «Богуслав ФМ». Також у громаді планують відремонтувати вулицю Корсунську. На проведення робіт передбачено понад 2 мільйони гривень. Переможцем відповідного тендеру вкотре стало підприємство «Ріалбуд», яке належить депутату Київської обласної ради Арташесу Татояну. Нагадаємо, згідно з умовами закупівлі, підрядник має завершити ремонтні роботи до 31 липня 2026 року.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 26 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємося уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Безпілотники атакували Краснодарський край, відомо про займання на території НПЗ у селищі Фіпське, унаслідок, як зазначається, падіння уламків безпілотників. Окрім того, як стверджується, уламки пошкодили багатоквартирний будинок в Краснодарі. Там сталося займання. Європейські столиці обговорюють ідею радикальної реформи Європейської служби зовнішніх справ, яку очолює Кая Калас. За даними FT, багато хто ставить під сумнів здатність дипломатичної служби ефективно координувати відповіді на останні виклики, як війна в Україні та на Близькому Сході, непередбачувані дії президента США Дональда Трампа тощо. Польські депутати закликали Вінницю перейменувати вулицю Степана Бандери. Клуб PIVAS у міській раді кельців аргументує це історичними суперечками навколо постаті Бандери та подій Волині. Воно ж у документі нагадують про партнерство кельців і Вінниці та допомогу місту та українським біженцям. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Паченко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість стрічки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Про що мріють школярі та яким уявляють своє майбутнє? Думками на важливі теми поділились третьокласники Богуславського ліцею номер 1 під час підзвітної екскурсії до радіостанції Богуслав FM. А ще тут вони спробували себе в ролі радіоведучих, зазирнули за лаштунки створення ефіру і дізналися, як працює медійна команда. Про враження школярів та ідеї змін для рідного Богуслава – далі в сюжеті наших кореспондентів.
2: Учнів Богуславського ліцею номер 1 напередодні завітали до радіостанції Богуслав FM. Для багатьох із них місцеве радіо добре знайоме, адже його ефір регулярно звучить у їхніх домівках. Під час екскурсії журналісти розповіли дітям про особливості своєї роботи та показали, як щодня функціонує технічна сторона радіомовлення. І хоча пов'язувати майбутнє з журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Музикантом, тому що в мене тато, дідусь, хрещений і дуже багато родичів музикантів.
4: Я хочу стати візажистом, тому що мені подобається красити людей.
5: Я скажу, ким ти хочеш стати, коли виростеш?
3: Дизайнером.
2: Під час екскурсії діти не лише знайомились з роботою радіостанції, а й спробували себе в ролі учасників радіоефіру. Вони уявили, що стали міським головою Богуславської громади і розповіли, які зміни хотіли б насамперед втілити в рідному місті.
6: Замінив дороги, бо я багатий. І зробив би епіцентр, як Білої церкви.
7: Я б зробила аквапарк.
8: Я б зробила кращі тротуари та більше їх і пішохідних переходів.
9: Я побудував торгові центри, зробив кращі дороги і побудував багато магазинів.
2: Такі зустрічі не лише цікаві, а й корисні, зазначає вчителька початкових класів Ольга Глимбоцька. Адже вони допомагають пізнавати світ професій зсередини та розширювати кругозір дітей.
10: Ми з дітками Богуславського ліцею номер 1 прийшли на екскурсію на радіо FM, щоб краще, ближче познайомитись із професією кореспондента, журналіста, подивитися, як проводиться ефір, як іде ефір, тому що це дуже важливо, адже діти мають знати це і обирати в майбутньому собі професію. Це було надзвичайно цікаво.
2: А серед дитячих побажань звучали прості, але дуже важливі слова. Усі як один найбільше мріють про мирне українське небо.
5: Що б ти побажав усім дітям України?
3: Гарно вчитися, здоров'я і сили.
6: Мира, щастя, здоров'я.
4: Мирного неба.
2: Так, всього за годину школярі встигли побувати і слухачами, і ведучими, і навіть трохи міським головою. Хто знає, можливо, саме з таких перших спроб і починаються великі професійні історії. І не обов'язково десь у мегаполісі чи за океаном, а саме тут, у рідному Богуславі, де також є простір для втілення мрій та можливостей. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав FM.
1: П'ятий благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітське Богуслав-2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці, історії міста та життю польської громади Богуслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями, управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарства краю. Окремо говоритимуть і про графський рід Браницьких, які сприяли розбудові Богуслава та будівництву місцевих храмів. Також учасники фестивалю дізнаються про зв'язок міста з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, родичка якого мешкала у Богуславі в 19 столітті. Для гостей підготують старовинну польську випічку та традиційні смаколики за давніми рецептами. Організатори запрошують усіх охочих здійснити подорож у минуле та відчути атмосферу старосвітського міста.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 27 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 28 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти на Херсонщині заявили про нові атаки сил оборони на мости. За словами ставленика Росії, на окупованій частині Херсонщини були атаковані мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільне місто у напрямку Перекоп-Армянська, також місто у районі населеного пункту Ставки. На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину, повідомляє Нацполіція. Замість вивчень бурштиноносних ділянок, ділки здійснювали незаконний видобуток бурштину для подальшого збуту. Крім цього, замість бурових шуруфів використовувалися мотопомпи кустарського виробництва та технологію гідророзмиву ґрунту, що є руйнівним для довкілля. Внаслідок цього на площі близько 50 гектар повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Переведено 47 обшуків. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб. Понад 51% поляків погіршили ставлення до України та українців після рішення назвати один із військових підрозділів імені героїв УПА, повідомляє опитування CV Research. 31% респондентів не відчули змін, а 4,5% навпаки покращили ставлення. Ще 11,7% не визначились. І до місцевих новин. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо державних гарантій та алгоритмів дії, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливість вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх читальна зала. Усі деталі знайдете на Facebook-сторінці міської ради. Нових старост мають Хохітвянський та Ісаківський старостинські округи Богуславської громади. Відповідні рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Старостою Хохітвянського старостинського округу став Володимир Харченко. На посаду очільника Ісаківського округу претендували Віталій Мартиненко та Петро Кушка. За результатами голосування старостою обрано Віталія Мартиненка. Перед голосуванням кандидати представили своє бачення розвитку округів та відповіли на запитання депутатів. Слово також надали мешканцям, які прийшли на сесію підтримати своїх кандидатів. Як проходило обговорення, які аргументи лунали від претендентів і жителів Ісаківського старостату, розкажемо завтра в сюжеті. Ямковий ремонт триває на вулиці Мисалівській. Про виконання робіт повідомили слухачі радіостанції Богуслав FM. Також у громаді планують відремонтувати вулицю Корсунську. На проведення робіт передбачено понад 2 мільйони гривень. Переможцем відповідного тендеру вкотре стало підприємство «Ріалбут», яке належить депутату Київської обласної ради Артешесу Татояну. Нагадаємо, згідно з умовами закупівлі, підрядник має завершити ремонтні роботи до 31 липня 2026 року.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 28 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Вдень можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав FM.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

Шая.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Я хочу

Ви слухаєте Богуслав FM.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Загинув працівник «Укрзалізниці» під час атаки на конотоп. Також постраждали двоє жінок і двоє чоловіків. Всі цивільні. Ситуація з російськими банками цілком стабільна та контрольована, попри санкції ЄС, заявили у Кремлі. Там додають, що Росія, попри певні труднощі, буцімто контролює свій банківський сектор, а санкції, які запроваджує ЄС проти Росії, той назвав незаконними. США стали найбільшим експортом нафти у світі, випередивши Саудівську Аравію та РФ, пише Reuters. У травні експорт американської нафти зріс на 10,5 мільйонів барелів на добу завдяки високому видобутку та використанню стратегічних запасів. Для порівняння, експорт Росії становить 7 мільйонів барелів. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Печенко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість стрічки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Про що мріють школярі та яким уявляють своє майбутнє? Думками на важливі теми поділились третьокласники Буславського ліцею номер 1 під час пізнавальної екскурсії до радіостанції «Буслав-ФМ». А ще тут вони спробували себе в ролі радіоведучих, зазирнули за лаштунки створення ефіру і дізнались, як працює медійна команда. Про враження школярів та ідеї змін для рідного Буслава – далі в сюжеті наших кореспондентів.
2: Учнів Богуславського ліцею номер 1 напередодні завітали до радіостанції «Богуслав-ФМ». Для багатьох із них місцеве радіо добре знайоме, адже його ефір регулярно звучить у їхніх домівках. Під час екскурсії журналісти розповіли дітям про особливості своєї роботи та показали, як щодня функціонує технічна сторона радіомовлення. І хоча пов'язувати майбутнє з журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Музикантом, тому що в мене тато, дідусь, хрещений і дуже багато родичів музикантів.
4: Я хочу стати візажистом, тому що мені подобається красити людей.
5: Скажи, ким ти хочеш стати, коли виростеш?
6: Дизайнером.
2: Під час екскурсії діти не лише знайомились з роботою радіостанції, а й спробували себе в ролі учасників радіоефіру. Вони уявили, що стали міським головою Богуславської громади і розповіли, які зміни хотіли б насамперед втілити в рідному місті.
7: Замінив дороги, бо я багатий. І зробив би епіцентр, як Білої церкви.
8: Я б зробила аквапарк.
9: Я б зробила краще тротуари та більше їх і пішохідних переходів.
10: Я побудував торгові центри, зробив кращі дороги і побудував багато магазинів.
2: Такі зустрічі не лише цікаві, а й корисні, зазначає вчителька початкових класів Ольга Глимбоцька. Адже вони допомагають пізнавати світ професій зсередини та розширювати кругозір дітей.
11: Ми з дітками Богуславського ліцею номер 1 прийшли на екскурсію на радіо ФМ, щоб краще, ближче познайомитись із професією кореспондента, журналіста, подивитися, як проводиться ефір, як іде ефір, тому що це дуже важливо, адже діти мають знати це і обирати в майбутньому собі професію. Це було надзвичайно цікаво.
2: А серед дитячих побажань звучали прості, але дуже важливі слова. Усі як один найбільше мріють про мирне українське небо.
5: Що б ти побажав усім дітям України?
12: Гарно вчитися, здоров'я і сили. Мира, щастя, здоров'я.
13: Мирного неба.
2: Так, всього за годину школярі встигли побувати і слухачами, і ведучими, і навіть трохи міським головою. Хто знає, можливо, саме з таких перших спроб і починаються великі професійні історії. І не обов'язково десь у мегаполісі чи за океаном, а саме тут, у рідному Богуславі, де також є простір для втілення мрій та можливостей. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслава ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 28 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду протягом дня. Температура повітря в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
4: Всім привіт, 15.34 на годиннику, з вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співочий гурт «The Blossom», і ми будемо презентувати їх трек «Хризантема». Привіт, дівчата.
5: Всім привіт.
4: Так, з нами на зв'язку Софія та Настя, я так розумію.
5: Правильно? Так, так,
4: так. Так, правильно. Пам'ятаю. Ви вже у нас не вперше, але давайте нагадаємо нашим слухачам трошки, розкажіть про себе.
5: Ми є дует «The Blossom», сестри Софія та Настя, нам по 17 років. Ми з самого дитинства займаємося музикою, живемо у місті Львів на цей час. І ось недавно розпочали свою сольну таку кар'єру.
4: А скільки вже маєте хітів?
5: 6-7.
4: Угу. Це все власні ваші пісні авторські, чи вам допомагають їх написання?
5: Деякі є наші власні авторські пісні, а деякі нам пишуть, або ми просто купляємо.
4: Угу. А ви сестри? Бо я прослухала цей випадок.
5: Так, так, так, так, так, ми сестри, близнючки.
4: Ага. От сьогодні ми презентуємо трек «Хризантема». В прес-релізі написано, що це TikTok-хіт. Тобто ви тіктокери. Давайте спочатку про це трошки поговоримо.
5: Так, насправді ми зараз велику активність получаємо в тіктоці, але замість тіктоку у нас є також є багато соцмереж. Це є Фейсбук, Інстаграм, там, де зараз набираю навіть відео, навіть більше, ніж в тіктоці, переглядів, лайків і багато коментарів. Звичайно, що коментарі як і позитивні, так і негативні. Але ми до того вже звикли.
4: Угу. Ну, а що, наприклад, пишуть?
5: Там пишуть про те, що там більше такі, знаєте, каверзні питання, там дівчата, вам там

0: хто нас слухає. Так, підтримуйте молодих виконавців. Що ж, тобто ви можете назвати себе блогерами. От як ви себе ідентифікуєте? Більше як співачки, чи блогери, чи от все одразу?
1: Думаємо, що все одразу, звичайно, що в першу чергу це йде артистки, а потім ми через це те, що ми робимо, те, що ми співаємо, танцюємо, ми це викладаємо в соцмережі.
0: От на вашу думку, як на власному досвіді, чи важко зараз, скажімо так, прориватись молодим початківцям?
1: Насправді, скажімо чесно, що зараз дуже важко, тому що у нас є дуже багато подруг артистків, які зараз оце починають свою сольну кар'єру, вони там пробують і завжди нас питають: дівчата, оце в нас не залітає, що робити? І ми ось не можемо нічого сказати, тому що ми самі починали з такого самого рівня, також у нас нічого першого не залітало, але це треба час, це треба постити відео, це треба робити багато контенту на день. Тому так, зараз важко це все.
0: А де от берете терпіння це, щоб один одного якось підтримуєте, і я так розумію, чи ні, але окрім цього, типу, де брати це терпіння, щоб не здатись?
1: Ну, насамперед, якщо це роблять сестри, в них є підтримка одна в одної. Якщо це робить людина одна, тобто це все викладає відео, пост, співає, їй потрібна підтримка від близьких, від сім'ї, від її команди. Але як ми робимо з Настею підтримкою, це те, що ми завжди разом, що ми завжди знаємо те, що ми хочемо, і тим якраз получаємо це все, що робимо.
0: Угу. Тобто ви такі артисти, блогери і співачки. Так. А як головна ваша підтримка для вас, окрім одне одної, це батьки, я так розумію, подружки?
1: Так. Ну, звичайно, що про подружки, знаєте, це краще взагалі не говорити, тому що дуже багато є заздрісних людей, які можуть говорити тобі в лице одне, а за спиною зовсім інше. Тому перше нас іде, звичайно, що ми, далі йдуть батьки і далі наша команда. Угу. Це такі люди, яких ми точно знаємо, що вони точно за нас, що вони нас підтримують та завжди будуть з нами.
0: Тобто такий достатньо жорстокий світ, що подружок немає у вас, так? З рахунком цим всім.
1: Звичайно, що є подружки, так, але дуже багато заздрість. Вони це можуть не показувати, але звичайно, що буде якась заздрість, там дівчата, вони йдуть виступати, таке.
0: А от, до речі, ви десь навчаєтесь? Є у вас одногрупники?
1: Так, у нас є одногрупники, ми навчаємося в Львівському музичному фаховому коледжі імені Станіслава Пилиповича Людкевича. І ось закінчили другий курс, здаємо зараз екзамени до кінця червня і поступаємо на вже на третій курс.
0: Угу. Як от відносяться одногрупники, чи знають вчителі про вашу діяльність творчу?
1: Так, знають весь коледж. Вчителі відносяться як і позитивно, так і негативно. Позитивно в тому плані, що ми розвиваємося, що ми себе показуємо, що ми собі наробляємо таку, знаєте, медійність людей. А негативність в тому, що там вони кажуть: дівчата, ви це не встигаєте, ви змучені. Навіть нас відправляють додому, коли ми там завжди проходимо.
0: Змучені. Ну, це і плюс з одного боку.
1: Це плюс для нас.
0: Так, що ж, давайте поговоримо трошки про сьогоднішню пісню, яку презентуємо «Хризантема». Розкажіть, про що вона?
1: Ця пісня про свободу бути собою, про рух вперед і про любов, яка починається із себе. Взагалі, ми коли почули цю пісню, ми одразу зрозуміли, що вона є наша. Вона про нас, про стан, який переживає зараз дуже багато дівчат. І це взагалі не про біль, це про момент, коли ти після всього розквітаєш.
0: От ви сказали, почули цю пісню. А де саме ви її почули?
1: Є багато сайтів, але наш любимий сайт, там, де продають музику, називається Ninja Music. Ninja Music, точно.
0: Та ніхто не розбирається, можете не боятись сказати так. І тобто це, як там відбувається, продаж цієї пісень чи продаж слів?
1: Там є список пісень, і там є дуже насправді великий список. Ми вибираємо самі такі драйвовіші пісні. Там є так і драйвові, так і є спокійні, меланхолійні і так далі. Ми завжди вибираємо список драйвових пісень, і от якраз ми побачили пісню «Хризантема», яка нам одразу запала в душу. Вона нам дуже насправді спочатку сподобалась. Але хоча Софії вона не дуже спочатку сподобалась, бо

0: коли мені мама показала цю пісню, я одразу сказала, так, мам, крута пісня. А от Софія, ну, навпаки, сказала, ну, не дуже, давай, може, ще подумав. Але вже на кінець Софія подумала і сказала, ну, добре, робимо.
1: Софію заставили.
2: Так, заставила трохи. Ага. Але потім часом я теж її полюбила, зрозуміла, що реально пісня зараз в теперішній час дуже сильно нам підходить. Така думаю, ну добре, нехай вже буде.
1: Угу. Так, ну що ж, тоді пропоную не тримати цю інтригу, а вже послухати, а згодом повернемось до розмови.

0: Що ж, я вітаю вас з презентацією треку «Хризантема» на Богуслава ФМ. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали гурт «За Блосом». Ви надалі зможете чути цей трек на хвилі 97.7. Так, розкажіть ваші враження.
1: Чесно, ми завжди, коли слухаємо тут у вас на радіо пісню нашу, тому що в інших радіо так немає. Там завжди, знаєте, ми там презентуємо, і далі йде пісня вже в кінці. Там ми вже виходимо, і там пісню вже показують, коли вже немає. А тут наоборот. Знаєте, ми поговорили, показали пісню, і ми такі, ай, прикольно, самі почули.
0: Розкажіть, скільки часу пішло, от, щоб ми вже почули її готовою?
1: Чесно, ми коли робили цю пісню, ми не знали, скільки часу вона займе, тому що у нас було тоді і фіалка, і перед цим була кольорова, але коли ми почули, ми зрозуміли, десь маємо викладати цю пісню, десь майже перед літом. Коли все розсвітає, якраз весна, літо, це там, де все квітне, все розсвітає, ти така, знаєте, дівчата стоять більш такі в праймі, як скажемо, такому.
0: Так, так.
1: Тому хотіли викласти цю пісню, коли вже буде ось літо. Початок літа, кінець травня. Так і виклали, якраз не помилилися.
0: Да, воно, до речі, дуже підходить.
1: Час, в принципі, зайняло воно недовго.
0: До речі, дуже підходить, така ритмічна і реально відчувається оцей от вайбік літа, скажімо так, по-молодіжному, по-нашому. Добре, окрім музики, розкажіть, чим ви ще, можливо, є у вас якісь хобі додаткові?
1: Так, крім музики, ми займаємося танцями, хіп-хопом. Як займаємося також як і вдома, так і ходимо в студію. Також, крім цим, ходимо в зал з Настею. Знаєте, тримаємо себе в тонусі, щоб там, знаєте, ми їмо хліб, так скажемо, правильно, щоб ми не вправо, не вліво, не цей не розтовстіли. І
0: так. Ага, добре. І що ж, наостанок хочеться вас запитати про ваші цілі, мрії, плани, якщо не секрет. Ну, прям зі всіма ділитися секрет, всі секрети не треба розказувати. Ну, таке, ключове.
2: Насправді, у нас є багато планів. Один з них, ми хочемо поїхати в тур по містам нашої України. Це перший наш план, можна навіть сказати, мрія. Також у нас є другий план, це з кимось відомим артистом зняти колабу.
1: Також ми недавно були на концерті в Палаці спорту, це було в Києві. Ми були тоді на Мозварі, на Червоній доріжці, і ми після цього пішли в концертну залу, цей великий зал, і там багато виступали артистів, як Ціна Кароль, Шугар, такі, знаєте, популярні. І наша потім стала мрія, після цього, як ми там послухали, побачили це, наша стала мрія виступити там колись.
0: Так, надихнули вони вас. Ну да, це класно. Я б сама не подивилась, бо я вже сама б почала співати.
1: Так.
0: Ну що ж, тоді я бажаю вам здійснення всіх мрій і чекаємо нових хітів, щоб наступний раз ви прийшли і розказували, що ви вже там виступили. Я чекаю.
1: Щиро всім дякуємо.
0: Нашим слухачам нагадаю, ми слухали трек «Хризантема» від гурту «The Blossom». З вами була Христина Харченко, почуємось вже о 16-й.
3: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Та о 16 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Запорізька АЕС втратила зв'язок із зовнішніми енергомережами внаслідок ворожої атаки. Це вже 19-й випадок повного знеструмлення станції від початку повномасштабного вторгнення. У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії через загрозу українських дронів, пишуть російські ЗМІ. У Барселоні завершили будівництво башти легендарного храму Святої Родини, яке тривало 143 роки. Вежу висотою 172,5 метрів освятив Папа Римський Глеб XIV у суту річницю смерті архітектора споруди Антоніо Гауді. Тепер це найвища церква світу, а повне завершення будівництва та оздоблення заплановане на наступне десятиліття. І до місцевих новин. Нових старост мають Хохітвянський та Ісаківський старостинські округи Буславської громади. Відповідні рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Старостою Хохітвянського старостинського округу став Володимир Харченко. На посаду очільника Ісаківського округу претендував Віталій Мартиненко та Петро Кушка. За результатами голосування старостою обрано Віталія Мартиненка. Перед голосуванням кандидати представили своє бачення розвитку округів та відповіли на запитання депутатів. Слово також надали мешканцям, які прийшли на сесію підтримати своїх кандидатів. Як проходило обговорення, які аргументи лунали від претендентів і жителів Ісаківського старостинського округу, розкажемо завтра у сюжеті. 5-й благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття» «Старосвітський Буслав 2026» відбудеться у Буславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Буславу у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, які жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями і правителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарського краю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі окном температура повітря плюс 28 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю 17-му рідного годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Загинув працівник «Укрзалізниці» під час атаки на конотоп. Також постраждали двоє жінок і двоє чоловіків, всі цивільні. У них діагностували опіки рук, ніг, голови і тіла. 450 мільйонів євро компенсації вимагає Польща від ЄС за військову допомогу для України. Окрім того, Україна виступає проти пропозицій спрямувати частину коштів на нову допомогу Києву. Польща наполягає на компенсації, тоді як Німеччина та скандинавські країни пропонують використати гроші для підтримки України. Володимир Зеленський заявив, що потрібно відкрито говорити суспільством щодо прав ЛГБТ-спільноти. Оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав у президента, чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні, а також для підвищення толерантності та інклюзії в суспільстві. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Печенко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість річки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Гранти до 500 тисяч гривень отримують 2 проєкти з Миронівської громади. Вони стали переможцями конкурсу «Час діяти Україну 2026» від благодійного фонду МХП громаді. Підтримку отримали проєкт «Освітній простір», «Моделюємо сьогодення та майбутнє 2.0» Миронівського академічного ліцею номер 2 та проєкт «Рух без меж. Доступність для кожного. Лікарні відновленого лікування». Загалом на конкурс надійшло 561 заявка з різних регіонів України. Переможцями стали 60 проєктів із 11 областей, кожен із яких отримав грантове фінансування до 500 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 28 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Українські бійці вгатили ракетою «Нептун» по військовому об'єкту РФ у бухті тимчасово окупованого Севастополя, повідомили військово-морські сили ЗСУ. Як результат, знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога. У Барселоні завершили будівництво башти легендарного храму Святої Родини, яке тривало 143 роки. Вежу висотою 172,5 метрів освятив Папа Римський Лев XIV у соту річницю смерті архітектора споруди Антоніо Гауді. Тепер це найвища церква світу, а повне завершення будівництва та оздоблення заплановане на наступне десятиліття. Додаток WhatsApp перестане працювати на деяких старих айфонах без оновлення. Від 30 листопада Мета підвищує мінімальні вимоги застосунку. Тепер він підтримуватиме лише iOS 15.5 і новіші версії. І до місцевих новин. Нових старост мають Хохітвянські та Ісаківські старостинські округи Буславської громади. Відповідні рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Старостою Хохітвянського старостинського округу став Володимир Харченко. На посаду очільника Ісаківського округу претендували Віталій Мартиненко та Петро Кушка. За результатами голосування старостою обрано Віталія Мартиненка. Перед голосуванням кандидати представили своє бачення розвитку округів та відповіли на запитання депутатів. Слово також надали мешканцям, які прийшли на сесію підтримати своїх кандидатів. Як проходило обговорення, які аргументи лунали від претендентів і жителів Ісаківського старостинського округу, розкажемо вже завтра у сюжеті. Ямковий ремонт триває на вулиці Месалівській, про це повідомили слухачі радіостанції «Буслав-ФМ». Також у громаді планують відремонтувати вулицю Курсунську. На проведення робіт передбачено понад 2 мільйони гривень. Переможцем відповідного тендеру вкотре стало підприємство «Ріелбудо», яке належить депутату Київської обласної ради Арташесу Татояну. Нагадаємо, згідно з умовами закупівлі, підрядник має завершити ремонтні роботи до 31 липня цього року. Про що мріють школярі та яким уявляють своє майбутнє? Думками на важливі теми поділились третьокласники Буславського ліцею номер 1 під час пізнавальної екскурсії до радіостанції «Буслав-ФМ». А ще тут вони спробували себе в ролі радіоведучих, зазирнули за лаштунки створення ефіру і дізналися, як працює медійна команда. Про враження школярів та ідеї змін для рідного Буслава слухайте далі у сюжеті.
2: Учнів Богуславського ліцею номер 1 напередодні завітали до радіостанції «Богуслав-ФМ». Для багатьох із них місцеве радіо добре знайоме, адже його ефіри регулярно звучать у їхніх домівках. Під час екскурсії журналісти розповіли дітям про особливості своєї роботи та показали, як щодня функціонує технічна сторона радіомовлення. І хоча пов'язувати майбутнє з журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Музикантом, тому що в мене тато, дідусь, хрещений і дуже багато родичів музикантів.
4: Я хочу стати візажистом, тому що мені подобається красити людей.
5: Скажи, ким ти хочеш стати, коли виростеш?
6: Дизайнером.
2: Під час екскурсії діти не лише знайомились з роботою радіостанції, а й спробували себе в ролі учасників радіоефіру. Вони уявили, що стали міським головою Богуславської громади і розповіли, які зміни хотіли б насамперед втілити в рідному місті.
7: Замінив дороги, бо я багатий. І зробив би епіцентр, як Білої церкви.
8: Я б зробила аквапарк.
9: Я б зробила кращі тротуари та більше їх і пішохідних переходів.
10: Я побудував торгові центри, зробив кращі дороги і побудував багато магазинів.
2: Такі зустрічі не лише цікаві, а й корисні, зазначає вчителька початкових класів Ольга Глимбоцька. Адже вони допомагають пізнавати світ професій зсередини та розширювати кругозір дітей.
11: Ми з дітками Богуславського ліцею номер 1 прийшли на екскурсію на радіо ФМ, щоб краще, ближче познайомитись із професією кореспондента, журналіста, подивитися, як проводиться ефір як іде ефір, тому що це дуже важливо, адже діти мають знати це і обирати в майбутньому собі професію. Це було надзвичайно цікаво.
2: А серед дитячих побажань звучали прості, але дуже важливі слова. Усі як один найбільше мріють про мирне українське небо.
5: Що б ти побажав усім дітям України?
10: Гарно вчитися, здоров'я і сили. Мира, щастя, здоров'я.
9: Мирного неба.
2: Так, всього за годину школярі встигли побувати і слухачами, і ведучими, і навіть трохи міським головою. Хто знає, можливо, саме з таких перших спроб і починаються великі професійні історії. І не обов'язково десь у мегаполісі чи за океаном, а саме тут, у рідному Богуславі, де також є простір для втілення мрій та можливостей. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслава ФМ.
1: 5-й благодійний історико-культурний фестиваль «Портал Крісторіття. Старосвітський Богуслав 2026» відбудеться у Богуславі 13 червня. Цьогоріч захід присвятять польській сторінці історії міста та життю польської громади Богуслава у 18-19 століттях. Під час фестивалю гостям розкажуть про польські родини, як жили та працювали у місті, були лікарями, учителями, аптекарями, управителями маєтків, а також впливали на розвиток культури, освіти та господарського краю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за пунктом температура повітря плюс 27 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найбільша.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ разили військовий об'єкт УРФ у Севастополі ракетою «Нептун». Наслідок влучання було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. США стали найбільшим експортом нафти у світі, випередивши Саудівську Аравію та Росію, повідомляє Reuters. За даними аналітиків, у травні експорт із США сягнув близько 10,5 мільйонів барелів на добу. Це третій місяць поспіль лідерства. Поштовхом став високий видобуток сланцевої нафти та зміни на глобальному енергоринку через війни, санкції, перебої постачання. У Запоріжжі чоловік напав з ножем на правоохоронців, коли у нього проводили обшуки. У відповідь поліціянти застосували табельну зброю. Висновку нападник загинув. Трьох поліціянтів із ножовим пораненням госпіталізували. І до місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Печенко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся із рідними. У місті Надії під Липкою замість річки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Гранти до 500 тисяч гривень отримують 2 проєкти з Миронівської громади. Вони стали переможцями конкурсу «Час діяти Україну» 2026 від благодійного фонду МХП громаді. Підтримку отримали проєкти «Освітній простір», «Моделюємо сьогодення» та «Майбутнє 2.0», Миронівського академічного ліцею номер 2 та проєкт «Рух без меж. Доступність для кожного. Лікарні відновленого лікування». Загалом на конкурс надійшло 561 заявка з різних регіонів України. Переможцями стали 60 проєктів із 11 областей, кожен з яких отримує гарантоване фінансування до 500 тисяч гривень на реалізацію своїх цілей.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі окном температура повітря плюс 27 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.
4: Ось.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. ЗСУ уразили військовий об'єкт РФ у Севастополі ракетою «Нептун». Наслідок влучання було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. Зниження видобутку сирої нафти в Росії до найнижчого рівня за рік зафіксовано у травні. Причина – рекордна серія українських ударів по нафтопереробній, експортній, трубопровідній інфраструктурі. У травні Україна здійснила щонайменше 31 удар по російській НПЗ, морських експортних терміналах і трубопровідних інфраструктурах. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабного вторгнення. 450 мільйонів євро компенсації вимагає Польща від ЄС за військову допомогу для України. Окрім того, Україна виступає проти пропозиції спрямувати частину коштів на нову допомогу Києву. Польща наполягає на компенсації, тоді як Німеччина та скандинавські країни пропонують використати гроші для підтримки України. До місцевих новин. Ще одна радісна звістка для Таращанської громади. З російського полону повернувся захисник Сергій Печенко. У полоні військовий провів майже 2 роки. За цей час його родина не втрачала надії та вірила у повернення сина додому. 5 березня Сергій нарешті зустрівся з рідними. У місті Надії під Липкою замість річки з'явився ще один дзвіночок – символ повернення захисника додому. Нових старост мають Хохідвянські та Ісаківські старостинські округи Буславської громади. Відповідні рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Старостою Хохідвянського старостинського округу став Володимир Харченко. На посаді очільника Ісаківського округу претендував Віталій Мартиненко та Петро Кушка. За результатами голосування старостою обрано Віталія Мартиненка. Перед голосуванням кандидати представили своє бачення розвитку округів та відповіли на запитання депутатів. Слово також надали мешканцям, які прийшли на сесію підтримати своїх кандидатів. Як проходило обговорення, які аргументи лунали від претендентів і жителів Ісаківського старостинського округу, розкажемо завтра у сюжеті. Ямковий ремонт триває на вулиці Месалівській, про це повідомили слухачі радіостанції «Буслав-ФМ». Також у громаді планують відремонтувати вулицю Курсунську. На проведення робіт передбачено понад 2 мільйони гривень. Переможцем відповідного тендеру вкотре стало підприємство «Ріалбуду», яке належить депутату Київської обласної ради Арташесу Татояну. Нагадаємо, згідно з умовами закупівлі, підрядник має завершити ремонтні роботи до 31 липня цього року. Гранти до 500 тисяч гривень отримують 2 проєкти з Миронівської громади. Вони стали переможцями конкурсу «Час діяти Україну-2026» від благодійного фонду МХП громаді. Підтримку отримали проєкти «Освітній простір моделюємо сьогодення» та «Майбутнє 2.0» Миронівського академічного ліцею номер 2 та проєкт «Рух без меж. Доступність для кожного. Лікарні відновленого лікування». Загалом на конкурс надійшли 561 заявка з різних регіонів України. Переможцями стали 60 проєктів з 11 областей, кожен з яких отримує гарантоване фінансування до 500 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей. Про що мріють школярі та яким уявляють своє майбутнє? Думками на важливі теми поділились третьокласники Буславського ліцею номер 1 під час пізнавальної екскурсії до радіостанції «Буслав-ФМ». А ще тут вони спробували себе в ролі радіоведучих, зазирнули за лаштунки створення ефіру і дізналися, як працює медійна команда. Про враження школярів та ідеї змін для рідного Буслава – далі в сюжеті наших кореспондентів.
2: Учнів Богуславського ліцею номер 1 напередодні завітали до радіостанції «Богуслав-ФМ». Для багатьох із них місцеве радіо добре знайоме, адже його ефір регулярно звучить у їхніх домівках. Під час екскурсії журналісти розповіли дітям про особливості своєї роботи та показали, як щодня функціонує технічна сторона радіомовлення. І хоча пов'язувати майбутнє з журналістикою більшість школярів поки що не планує, вони мріють про не менш цікаві та творчі професії.
3: Музикантом, тому що в мене тато, дідусь, хрещений і дуже багато родичів музиканти.
4: Я хочу стати візажистом, тому що мені подобається красити людей.
5: Скажи, ким ти хочеш стати, коли виростеш?
6: Дизайнером.
2: Під час екскурсії діти не лише знайомились з роботою радіостанції, а й спробували себе в ролі учасників радіоефіру. Вони уявили, що стали міським головою Богуславської громади і розповіли, які зміни хотіли б насамперед втілити в рідному місті.
7: Замінив дороги, бо я багатий. І зробив би епіцентр, як Білої церкви.
8: Я б зробила аквапарк.
9: Я б зробила краще тротуари та більше їх і пішохідних переходів.
10: Я побудував торгові центри, зробив кращі дороги і побудував багато магазинів.
2: Такі зустрічі не лише цікаві, а й корисні, зазначає вчителька початкових класів Ольга Глимбоцька. Адже вони допомагають пізнавати світ професій зсередини та розширювати кругозір дітей.
11: Ми з дітками Богуславського ліцею номер 1 прийшли на екскурсію на радіо ФМ, щоб краще, ближче познайомитись із професією кореспондента, журналіста, подивитися, як проводиться ефір, як іде ефір, тому що це дуже важливо, адже діти мають знати це і обирати в майбутньому собі професію. Це було надзвичайно цікаво.
2: А серед дитячих побажань звучали прості, але дуже важливі слова. Усі як один найбільше мріють про мирне українське небо.
5: Що б ти побажав усім дітям України?
3: Гарно вчитися, здоров'я і сили. Мира, щастя, здоров'я.
9: Мирного неба.
2: Так, всього за годину школярі встигли побувати і слухачами, і ведучими, і навіть трохи міським головою. Хто знає, можливо, саме з таких перших спроб і починаються великі професійні історії. І не обов'язково десь у мегаполісі чи за океаном, а саме тут, у рідному Богуславі, де також є простір для втілення мрій та можливостей. Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслава ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Через вікно температура повітря плюс 27 градусів. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємось вже завтра з вами у 8-й. Бувайте.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Отже нове серце до

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.